ni uwe koko mese ya koli nisi mwonka huno ya yei wa yogogo loba ngana timi ya yuwa jiefe ni mwange mamo de kama nyobe uliana nge ya uba nge mamo lodo unono wando siye kimare asu uwe kodo ulota ungo wangere utipi ya doye mane vipi yo eti embe nyaka mokuwa mwondore soa wanuwa mkuwa